0: چاہتے ہیں تو بتائیے اگر آپ کو جانکاری ہے تو.
1: ہمارے علاقے میں سب سے ایک مشہور ضلع ہے اس کو دودھ گنگا کہتے ہیں. ان کا جو پانی بالکل صاف اور نیچرل پانی ہوتا ہے, اور اگر آپ ہم جنگل کے اس پار جائیں گے یا جنگل کے ان جگہوں پر جاتے جہاں پر ٹورسٹ ہیں وہاں پر بہت سارے ہمیں دیا ہے. جائے اگر آپ پہلگام کی بات کریں گے, سون مارک, گل مارک یا دودھ پتھر کی طرح کی ندیاں ہیں جو بہت ہی ان کا پانی بھی میٹھا اور صاف بھی ہے. اور اگر آپ کشمیر میں رہتے تو کشمیر کا آپ کو ایسا پانی ملے گا.
0: پہلگام اور گلمرگ کے پاس تو لدر ندی بھی بہتی ہے, ہمیں یاد ہے کہ
1: سب سے آپ کو پتا ہے یہ پہلگام کشمیر میں پڑتا.
0: اس ندی کا پانی ہم نے چھوا بھی, بہت ٹھنڈا پانی تھا کیونکہ ہم ٹھنڈ کے موسم میں گئے تھے. اچھی بات یہ ہے کہ پانی بالکل پاردرشی لگتا ہے. بتائیے اس سمے گانا کون سا سننا چاہتے ہیں آپ؟
1: یہ ساجن مسلم کا نغمہ ہے, دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار.
0: چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں فون کیا اور کشمیر کے بارے میں اتنی عمدہ باتیں آپ نے شیئر کی شروتاؤں کے ساتھ. سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.